Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sa gradskog trga u Bihaću krenuo je šesti po redu biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani. On simbolizira putovanje sjećanja, empatije i solidarnosti. Solidarnost, empatija i pijetet prema ubijenima u Prijedoru i dolini Sane obilježili su i ovaj biciklistički maraton. Nevisoke temperature nisu spriječile one velikog srca da pokažu da ne zaboravljaju ratni zločin sa elementima genocida koji je izvršen nad nevinim stanovništvom. Maraton je organizovan u okviru obilježavanja Dana sjećanja na zločine počinjene u Prijedoru i dolini Sane, s ciljem očuvanja kulture pamćenja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Vlasti iz Bihaća su opredijeljene da njeguju kulturu pamćenja i tvrde da se za genocid i zločin protiv čovječnosti u našoj domovini nikada ne treba pasti u zaborav. Maraton predstavlja simbolično putovanje okupljajući učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji na ovaj način iskazuju poštovanje prema nevinim žrtvama.

Posmrtni ostaci 5 žrtava ratnog zločina počinjenog na području Prijedora isprećeni su iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, prema mjestu ukopa, gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. Uz članove porodica, građani su se od žrtava oprostili na Trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Unsko-sanskog kantona prema Prijedoru. Doček je također bio i u Bosanskoj Krupi. Član organizacionog odbora za organizovanje i klanjanje šehidskih dženaza u Prijedoru i Kozarcu, Ibrahim Kahrimanović, kazao je da će ove godine biti ukopano 5 identificiranih žrtava, ali da proces identifikacije još uvijek nije završen. Naglasio je da se u identifikacionom centru Šejkovača i dalje nalazi broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Među porodicama koje su ispratile svoje najmilije bila je i Zamira Hajrudin iz Hambarina, koja će nakon više od 3 decenije ukopati brata Azmira Hajrudina. Posebno je istakla bol zbog činjenice da njihova majka nije dočekala identifikaciju sina. Dodala je da uprkos tome što nisu pronađeni svi posmrtni ostaci, porodici mnogo znači što će njen brat konačno imati svoj mezar. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Krug 99 podsjeća da je još memorandumom iz 2019. godine pozvao Republiku Hrvatsku na otvoren i dobrosusjedski dijalog o svim otvorenim bilateralnim pitanjima, uključujući granicu, državnu imovinu, pomorska prava i infrastrukturne projekte. Umjesto dijaloga smatraju da se usvajanjem ove rezolucije nastavlja praksa političkog intervenisanja u ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Asocijacija ističe da institucije Republike Hrvatske nemaju nikakav ustavni niti politički autoritet nad ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine, te odbacuje svaki pokušaj međunarodne afirmacije koncepta koji prema njihovoj ocjeni produbljuju etničke podjele i udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od razvoja moderne građanske demokratije. Krug 99 također upozorava da se presude međunarodnih sudova za ratne zločine i udružene zločinačke poduhvate ne mogu relativizirati niti politički reinterpretirati, te smatra da svaki pokušaj rehabilitacije politika povezanih s tim nasljeđem predstavlja neprihvatljiv odnos prema žrtvama i međunarodnom pravu. Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da snažnije osudi i reaguje na izjavu srbijanske ministrice državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu. Ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen, javio je Radio Slobodna Europa iz Prištine. Ministrica Paunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicijskog partnera vladajućih naprednjaka, izjavila je prije sedmicu dana provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. etnički očistila Kosovo, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. Nakon što se video snimak intervjua proširio društvenim mrežama, u Beogradu je uslijedila osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni iz dužnosti ili da sama odstupi. Vlasti u Prištini proglasile su 15. jula srbijansku ministricu personom non grata zbog njene izjave da bi etnički očistila Kosovo, a potpredsjednik tehničke kosovske vlade i ministar vanjskih poslova uputio je pismo visokoj povjerenici Europske unije Kai Kalas tražeći snažniji odgovor na njezinu izjavu, objavila je kosovska vlada. Vlada Kosova traži od Europske unije da jasno i javno osudi izjave ministrice Paunović, te da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna europskim vrijednostima i da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije Europskoj uniji. Međunarodni aerodrom i morska luka u gradu Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog bezbjedonosne prijetnje, saopćeno iz ambasade SAD-a u Jordanu. Jordanske vlasti još se uvijek nisu oglasile povodom ovog upozorenja, a jordanski ministar informisanja nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida spalio je oko 13.000 hektara i još uvijek je van kontrole.

Saopćile su španske vlasti u nedjelju. Javni emiter izvijestio je da se plamen proširio za dodatnih 14 kilometara tokom noći, dok više od 500 vatrogasaca i osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protivpožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. Zemaljskim ekipama također pomaže i 25 vatrogasnih aviona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30. Na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikendi za nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te izbjegavati duže boravke na suncu.

mosta ključa. Ljudi su ubijani, mučeni, hiljade i hiljade njih odluđeni u logore smrti. Zato je danas dan žalosti, znak sjećanja svih njih, ali posebno i zato što će se danas u Kamičanima kod Prijedora na bolji svijet, na hiret, usaliti pet žrtava strašnog zločina sa elementima genocida iz Prijedora i Sanskog mosta iz jula 95. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu će se klanjati kolektivna dženaza za pet žrtava s područja Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene ljeta 1992. godine.

Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula. Danas je dan žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane. Dovršio sve pripreme za ovogodišnje obilježavanje, centralni program i kolektivna dženaza bit će održani u Kamičanima kod Prijedora u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacionog odbora, muftija Mehmed Efendija Kudić, je rekao da ove godine u Kamičanima će biti ukupano 5 žrtava, 3 iz Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta koji će biti ukupani na kolektivnoj dženazi u Kamičanima. Program i vjerski sadržaj iz Kamičana bit će direktno prenošeni putem radio, televizije Unsko-Sanskog kantona kao i drugih medija koji preuzmu signal. Efendija Muftija Kudić je najavio da će dženazu namaz predvoditi Reisul Ulema Islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović. Očekuje se prisustvo brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika. Vjerski dio programa počinje u 12 sati i 15 minuta, nakon čega će biti i klanjan dženaza i izvršen ukop 5 ljudi, 5 žrtava strašnog, stravičnog ratnog zločina sa elementima genocida iz ljeta 92.

8:45, 15 je do 9. Pratite program za 20. juli 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu je 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 84%, vjetar slab zapadnih i jugozapadnih smjerova 11 km na sat. Danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, bit će vremena kada će biti i malo kiše, uglavnom nestabilnije nego prethodnih dana. Bit će opet, kad prođe kratko na oblačenje, pojave sunca, bit će opet omore, sparine, vrućine, ali neće biti visokih temperatura kao što je to bilo u danima iza nas. Danas maksimalna dnevna od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Biće potrebe povremeno i za kišobranom, ali će vam ponekad trebati i sunčane naočale. Na području cijelog Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti. Na 39. sjednici vlada Unsko-sanskog kantona 20. juli proglasila je danom žalosti na području Unsko-sanskog kantona povodom dana sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, a sve u sklopu kulture sjećanja na strašne, stravične ratne zločine sa elementima genocida počinjih u dolini Sane u Prijedoru, Sanskom mostu i Ključu iz jula 1992.

područja doline Sane. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošničke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine sa područja Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Vjerski program počinje u 12 sati i 15 minuta, a onda će biti klanjana dženaza za pet šehida sa područja Prijedora i Sanskog mosta. Dženazu će predvoditi Reis ul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Fendija Mohamed Kavazović. Danas će biti ukupano pet ljudi koji su svirepo ubijeni jula 1992. godine. Dženazu namaz predvodit će Reis ul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Se počinje u 12 sati i 15 minuta, očekuje se prisustvo brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika. Poseban fokus ovogodišnjeg programa bit će posvećen logoru Trnopolje kod Prijedora. O toj temi govorio je član organizacijonog odbora Mujo Begić, šef područnog ureda Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Begić je istakao da je ovogodišnji fokus organizacijonog odbora usmjeren na stručno i naučno predstavljanje događaja u logoru Trnopolje, jednom od najpoznatijih mjesta zatočenja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, kroz logor Trnopolje prošlo je više od 23.000 Bošnjaka i Hrvata koji su bili nezakonito zatočeni, maltretirani, ubijani, mučeni od kraja maja do decembra 1992. To je bio logor kroz koji su prolazile žene, djeca, muškarci i starci. Prema našim podacima, najmanje 211 ljudi je ubijeno, a značajan broj osoba vodi se kao nestao. Begić je naglasio da je posebnost Trnopolja bila u velikom broju zatočenih žena i djece, te da je riječ o temi koju je potrebno posvetiti dodatnu naučnu pažnju. Begić je posjetio da su u okviru priprema organizovani okrugli stolovi i tribine posvećene logoru u Trnopolju s ciljem da se javnosti približe činjenice o stradanju žrtava. Govoreći o procesu traženja i identifikacijama žrtava, Begić je upozorio da vrijeme otežava pronalazak posmrtnih ostataka. Vrijeme i protok vremena nisu baš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u posljednje vrijeme nije na nivou koji bi nam omogućio efikasnija traganja. Dodao je da se u identifikacijonom centru Šejkovića u Sanskom mostu nalaze određeni broj posmrtnih ostataka koji nije moguće izolirati DNK, zbog čega je donešena odluka da se u suradnji sa nadležnim institucijama oni dostojanstveno zbrinu. Begić je naveo da se očekuje pronalazak novih masovnih grobnica na području Prijedora, posebno kada je žrtvama ubijenim na području Kozarca u maju 1992.

Vičer je tužna povorka sa posljednim ostacima pet bošnjaka muslimana sire poubijenih jula 92. prošla kroz gradove Unsko-Sanskog kantona od Bihaća, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, ali kroz Bosansku Krupu i Bosansku otoku. Njima će danas biti klanjana kolektivna dženaza u Kamičanima, u memorialnom kompleksu. Dženazu namaz predvodit će reis ulema islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović. Vjerski dio programa počinje u 12 sati i 15 minuta. Putnička agencija Putnik Prevoz obavještava se zainteresovane da će danas 20. jula organizovati odlazak na šehidsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobusne stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta.

1. jula ujutro od 7 sati, dakle od petka, pa jutro se do 7 sati 20. jula u informacijama policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe doma zdravlja Bosanska Krupa se kaže, u tom periodu 125 pacijenata zatražilo je pomoć hitne službe doma zdravlja. 7 lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Išvan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija. Nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu 17. jula u 19.50 ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade narušen javni red i mir naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj se odvija uz umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na klizak kolovoz zbog kiše koja je padala ili će padati. Onako vruć asfalt, kad padne kiša, to je kao da vozite po ledu, sve je polojilo. Opoziv svima vama koji ste za volanima, upravljačima, da smanjite gas, da budete oprezni, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ustojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Posebno se pozivate na opreze zbog kliskog kolovoza na regionalnoj cesti 402 od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini, na regionalnoj cesti 402 Cazin Bosanska Otoka Bosanska Krupa. Na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une uz vlažani klizak kolovoza kreće se pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Usto danas je ponedeljak, puno je više ljudi tokom jutra zbog pijace pječne gužve na nogama za volanima i upravljačima, pa vas pozivamo sve učesnike u saobraćaju i pješake i ostale učesnike u saobraćaju, vozače motornih vozila, mopediste, bicikliste i ostale na pojačanu oprez, pojačanu sigurnost, toleranciju, puno više pažnje, će biti puno više ljudi tokom jutarnjih sati na i oko saobraćajnica. Idete li na put, sretan vam put i ugodna vožnja i ne zaboravite, vežite se. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Idete li na put, sretan vam put i ugodna vožnja. Tačno je 9 sati. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da je jutros vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, nestabilno uz umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Drvar, Ivan Sedlo i Sokolac 16, Sanski most i Srebrnica 17, Banja Luka i Bihać 18, Livno, Tuzla 19, Sarajevo i Zvornik 20, Bijeljina, Bugojno i Jajce 21, Gradačac 23, Zenica 24, Mostar i Trebinje 27 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočnih smjerova, u ostatku zemlje južni i jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa.

23. svjetsko nogometno prvenstvo, koje se u proteklih mjeseci po dana odigravalo na tlu Sjeverne Amerike, po prvi put sa 48 reprezentacija i sa rekordnim brojem 104 odigrane utakmice je završeno. Spuštena je zavjesa na najglamorozniji, najmoćniji svjetski sportski događaj ove godine. Na kraju Španija je sasvim zasluženo postala svjetski nogometni prvak po drugi put u svojoj istoriji, a dodijeljene su i pojedinačne nagrade. Nakon što je Španija rezultatom 1:0 savladala Argentinu i postala prvak svijeta u nogometu, dodijeljene su nagrade i za najbolje pojedince takmičenja. Španija je posljećama goloma Ferrana Torresa rezultatom 1:0 produžecima postala prvak svijeta drugi put u svojoj historiji nakon što su i 2010. godine također na produžetke osvojili svoju prvu titulu. Nakon što je završeno takmičenje, dodijeljene su i individualne nagrade za najbolje pojedince po kategorijama. Najvažniju nagradu, no za najboljeg igrača svjetskog nogometnog prvenstva, dobio je Rodri. Veznjak Španije proglašen je najboljim igračem svjetskog nogometnog prvenstva i dobio je zlatnu loptu mundijala. Najbolji strelac ovog svjetskog prvenstva je francuski Kylian Mbappé sa 10 postignutih golova, dok je Španac Pau Kubarski dobio nagradu za najboljeg mladog igrača Golden Boy. Najbolji golman prvenstva je Španac Unai Simon, koji je primio samo jedan jedini gol tokom cijelog mundijala. Dobio je nagradu zlatnu rukavicu mundijala. Najbolji asistent je francuski reprezentativac Michel Olise sa 7 asistencija. Španija je u velikom finalu potpuno nadigrala Argentinu sa 1:0 i po drugi put postala prvak svijeta. Zasluženo.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Visti. Dolaskom učesnika u Memorialni centar Kamičani završen je šesti biciklistički maraton Bihać Kamičani, koji je okupio veliki broj biciklista iz Bosne i Hercegovine i dijaspore s ciljem odavanja počasti žrtvama prijedorskog kraja te očuvanja kulture sjećanja. Sve je spremno za kolektivnu šehidsku dženazu i ukup posmrtnih ostataka pet žrtava ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu postavljena je nova saobraćajna signalizacija, kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta. Europska komisija ocijenila je u izvještaju o vladavini prava za 2026. godinu da je u većini država Europske unije nastavljen napredak u reformama pravosuđa, borbi protiv korupcije, zaštiti slobode medija i jačanju institucionalnih mehanizama kontrole, iako su rezultati neujednačeni, a pojedini izazovi i dalje prisutni. Europska unija pozvala Rusiju da prihvati odgovornost za obaranje aviona Malaysia Airlines. U zemljama Europske unije u aprilu je prvi zahtjev za međunarodnu zaštitu podnijelo 42.960 državljana zemalja izvan Europske unije, što je za 11% manje nego u istom mjesecu prošle godine, objavio je Eurostat. Nogometaši Čelika otputovali su na Kupres, gdje će odraditi glavni dio priprema za novu sezonu. Na uigravanju tima radit će stručni štab koji predvodi trener Bojan Regoje. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti. Dolaskom učesnika u Memorialni centar Kamičani završen je šesti biciklistički maraton Bihać Kamičani, koji je okupio veliki broj biciklista iz Bosne i Hercegovine i dijaspore s ciljem odavanja počasti žrtvama prijedorskog kraja te očuvanja kulture sjećanja. Sve je spremno za kolektivnu šehidsku dženazu i ukup posmrtnih ostataka pet žrtava ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu postavljena je nova saobraćajna signalizacija, kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta. Europska komisija ocijenila je u izvještaju o vladavini prava za 2026. godinu da je u većini država Europske unije nastavljen napredak u reformama pravosuđa, borbi protiv korupcije, zaštiti slobode medija i jačanju institucionalnih mehanizama kontrole, iako su rezultati neujednačeni, a pojedini izazovi i dalje prisutni. Europska unija pozvala Rusiju da prihvati odgovornost za obaranje aviona Malaysia Airlines. U zemljama Europske unije u aprilu je prvi zahtjev za međunarodnu zaštitu podnijelo 42.960 državljana zemalja izvan Europske unije, što je za 11% manje nego u istom mjesecu prošle godine, objavio je Eurostate. Nogometaši Čelika otputovali su na Kupres, gdje će odraditi glavni dio priprema za novu sezonu. Na uigravanju tima radit će stručni štab koji predvodi trener Bojan Regoje. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: su dana provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. godine etnički očistila Kosovo da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. Nakon što se video snimka intervjua proširila društvenim mrežama, u Beogradu je uslijedila salva osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi. Zbog te izjave vlasti u Prištini proglasile su 15. jula srbijansku ministricu personom non grata, a potpredsjednik tehničke kosovske vlade i ministar vanjskih poslova Glauh Konjufca uputio je pismo visokoj povjerenici Evropske unije Kaji Kalas tražeći snažniji odgovor na njezinu izjavu, objavila je kosovska vlada. Vlada Kosova traži od Evropske unije da javno i jasno osudi izjave ministrice Paunović, da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna evropskim vrijednostima i da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Osuda izjave Paunović već je stigla iz Evropske unije u četvrtak, kada je povjerenica za proširenje Marta Kos rekla kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi. Neću ni ponoviti što je rekla, bilo je zaista šokantno čuti tu izjavu, ne mogu ni zamisliti da ministrica nakon takve javne izjave može nastaviti obnašati svoje dužnosti, rekla je Kos. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da izjava Snežane Paunović ne odražava njegovu volju niti volju srpske vlade, čija politika je dijalog, a ne etničko čišćenje, ali ministrica nije povukla izrečeno, već je ocijenila da su njezine riječi izvučene iz konteksta, ispričavajući se Vučiću i vladi zbog reagiranja koje su izazvale. Sjedinjene Američke Države sprovele su rano jutros novu rundu vazdušnih napada na Iran, poslije potvrde pogibije još jednog američkog vojnika, a Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovo pokazuju kako su korak po korak Sjedinjene Države i Iran približili općem ratu uz raspad prošlomjesečnog privremenog sporazuma koji je trebalo trajno da okonča borbe i gotovo potpuno zaustavljanje pomorskog saobraćaja kroz Hormuz mora uz. Obje strane gađale su civilnu infrastrukturu od koje zavise milioni ljudi, dok je cijena referentne nafte Brent danas porasla na iznad $90 po barelu, dalje podstičući globalnu energetsku krizu izazvanu ovim sukobom. Podsjećamo, tokom protekle sedmice Sjedinjene Države su ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka da zaustave njegovu isporuku nafte. Vojska je saopćila da je od tada preusmjerila 6 brodova i ona sposobila jedan. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom da se ispregovara trajni prekid rata i druga pitanja, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je novinarima da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju da budu realne. Iranske vlasti jučer su saopćile da je najmanje 50 ljudi poginulo, a 517 povrijeđeno u najnovijoj rundi američkih napada. Otkada je rat počeo 28. februara, poginulo je 17 američkih vojnika. Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao je na 5208, rekao je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Prema dnevnom izvještaju vlade koji je Rodriguez objavio na društvenim mrežama, 16.740 ljudi je povrijeđeno, a 17.907 je ostalo bez krova nad glavom. Ukupno 190 zgrada je potpuno uništeno, a 856 je pretrpjelo tešku štetu. Timovi za potragu i spašavanje spasili su 6.462 osobe, dok je 39.935 ljudi dobilo medicinsku pomoć. Podsjećamo, dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodila su se 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: 23. svjetsko nogometno prvenstvo, koje se u proteklih mjeseci po dana odigravalo na tlu Sjeverne Amerike, po prvi put sa 48 reprezentacija i sa rekordnim brojem 104 odigrane utakmice je završeno. Spuštena je zavjesa na najglamorozniji, najmoćniji svjetski sportski događaj ove godine. Na kraju Španija je sasvim zasluženo postala svjetski nogometni prvak po drugi put u svojoj istoriji, a dodijeljene su i pojedinačne nagrade. Nakon što je Španija rezultatom 1:1

0: 2:0 savladala Argentinu i postala prvak svijeta u nogometu, dodijeljene su nagrade i za najbolje pojedince takmičenja. Španija je posrećama goloma Ferran Torres sa rezultatom 1:0 produžecima postala prvak svijeta drugi put u svojoj historiji nakon što su i 2010. godine također na produžetke osvojili svoju prvu titulu. Nakon što je završeno takmičenje, dodijeljene su i individualne nagrade za najbolje pojedince po kategorijama. Najvažniju nagradu, no za najboljeg igrača svjetskog nogometnog prvenstva, dobio je Rodri. Veznjak Španije proglašen je najboljim igračem svjetskog nogometnog prvenstva i dobio je zlatnu loptu mundijala. Najbolji strelac ovog svjetskog prvenstva je Francuz Kylian Mbappé sa 10 postignutih golova, dok je Španac Pau Kubarski dobio nagradu za najboljeg mladog igrača Golden Boy. Najbolji golman prvenstva je Španac Unai Simon, koji je primio samo jedan jedini gol tokom cijelog mundijala. Dobio je nagradu zlatnu rukavicu mundijala. Najbolji asistent je francuski reprezentativac Michel Olise sa 7 asistencija. Španija je u velikom finalu potpuno nadigrala Argentinu sa 1:0 i po drugi put postala prvak svijeta. Zasluženo.
1: Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Kada je u pitanju vjetar, on je slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu zemlje od 31 do 37. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikendi za nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prije podnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelomično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te izbjegavati duže boravke na suncu.

12 sati i 41 minuta, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa, koji je danas zbog dana žalosti prilagođen svakako tom istom danu, a sa vama su Haris i Sihada. Sve je spremno za kolektivni ukop i ukop posmrtnih ostataka pet žrtava proteklog rata u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Vjerski program počeo je u 12 sati, nakon čega će biti klanjani podne namaz, a potom i dženaza namaz za ubijene žrtve, koju će predvoditi reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Konačni smiraj pronađi će tri šehida iz Sanskog mosta i dva šehida iz Pridora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacije na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Aziza Hajrudin. Rođen 1968. godine u Hambarinama, u Prijedoru. Imao je samo 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine nakon njegove smrti i to na lokalitetu Ljubija Kurevo na području Prijedora. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Hamze Omića, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Imao je 74 godine kada je 1992. godine ubijen na području Sanskog mosta. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine i to na lokalitetu Kruhari. Ove godine konačan smiraj će naći Adem Karanfil Hopovac, rođen 1924. godine u Zecovima kod Prijedora. Ubijen je na području Čarakova 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i ekshumirani na tom lokalitetu u julu 2025. godine. Bit će ukopani i posmrtni ostaci Jusufa Reše Jelečevića, rođenog 1924. godine u Sanskom mostu. Ubijen je na području Hrustova, Sanski most, 1992. godine. A njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima bit će ukopan i Muhamed Huse Cjerić, rođen 1946. godine u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 5 godina kasnije, također na lokalitetu Kruhari. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će ove žrtve nakon klanjanja kolektivne šehidske dženaze biti ukopane u različitim mezarima, u skladu sa željama njihovih porodica. Više o tome govorila je Emza Fazlić iz ovog instituta.

0: Također da podsjetimo još jednom da je i Bosanska Krupa jučer ispratila posmrtne ostatke pet žrtava prijedorskog zločina na putu prema Kamičanima. Kolona koja prevozi posmrtne ostatke pet žrtava počinjenog nad Bošnjacima na području Prijedora 1992. godine zaustavila se u Bosanskoj Krupi, gdje su građani odali počast nevino ubijenim i još jednom podsjetili na stradanja prijedorskih žrtava. Posmrtni ostaci pet identificiranih žrtava ispraćeni su iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, odakle su krenuli prema memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Kao što smo već rekli, kolektivna dženaza i ukop bit će obavljeni danas u memorijalnom centru Kamičani i će članovi porodica, prijatelji i građani ispratiti na vječni počinak žrtve čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani nakon dugogodišnje potrage. A mi u nastavku slušamo prilog sa terena šta o svemu kaže glavni imam Begić.
1: Assalamu alaikum, Mohamed Begić, glavni imam

0: sa islamske zajednice Bosanska Krupa, evo danas na 19. juli, kako smo to običajili prethodnih godina, okupili smo se na gradskom mostu grada Bosanska Krupa kako bismo dočekali kolonu sa tabutima i dostojanstveno ih ispratili prema Kozarcu, prema Kamičanima, gdje će im biti sutra obavljena dženaza namaz. Proučili smo fatihu našim šehidima, 5 šehida, žrtava stravičnih zločina doline Sane sa elementima genocida koji su počinjeni u 92. godini, dakle u mjesecu maju. Ovaj mjesec juli je mjesec koji je u znaku sjećanja i na Srebrenicu i na Biljane, pa evo i na konačnici Kozarac. I svi smo u ovom mjesecu i tužni i bude nam se te emocije sjećanja na našu braću, na naše šehide koji će, ako Bog da, inšallah, biti u džennetu i koji će nas dočekati na budućem svijetu, i molim Allah dželešanu da budemo dostojni njihovog društva, da se oni budu za nas zalagali i da, ako Bog da, boravimo skupa, da nas Allah počasti njihovim društvom u džennetu kada smo rastavljeni već na dunjalu, koji nije bilo suđeno da ovaj život proživimo skupa.
1: Efendija, evo vidjeli smo ovdje, iako su velike vrućine i mjesec juli je stvarno vruće, vidjeli smo tu i dosta dječice. Koliko je važno za nas da njegujemo tu kulturu sjećanja i sve ono što se nama Bošnjacima dogodilo na ovom području i u cijeloj zemlji?
0: Vrlo je bitno da mi svoju djecu, svoju omladinu učimo da dolaze na šehidluke, na obilježja, da dolaze ovako na most, na doček ovih žrtava šehida koje pratimo svake godine, nove žrtve, nove šehide ukopavamo u Kamičanima. Vrlo je bitno da im pričamo šta se to desilo, da im mi predočimo istinu i da ih naučimo da je ova zemlja vakuf naših šehida, da je ona natopljena krvlju njihovom, da su majke, supruge, jetimi oplakali naše heroje, naše šehide koji su na boljem svijetu i u izobilju kod gospodara svoga. Vrlo je bitno da ta naša djeca to od nas nauče i da ovo, kako ste vi rekli, kultura sjećanja, ja bih možda samo citirao doktora Muju Begića kada kaže: kultura pamćenja, jer pamćenje je aktivan proces. Nikad ne smijemo zaboraviti ono što su šehidi za nas učinili i za naš narod, našu domovinu, našu vjeru i tako dalje. Sačuvali su i naše dostojanstvo i našu čast. Stoga je potrebno da tu svoju djecu u tom kontekstu educiramo i učimo ih da su šehidi nama neizostavan faktor u našim životima. U svakoj prigodi se moramo sjetiti učenjem fatihe, molke Allaha dželešanuhu za dženetske stepene.
1: Neka istina o Prijedoru bude trajna opomena da se takva stradanja više nikada, nigdje i nikome ne ponove. Dok god pamtimo njihova imena, žrtve Prijedora neće biti zaboravljene. Čuvajući sjećanje na nevine žrtve, mi branimo istinu i ljudsko dostojanstvo. Pravda za žrtve Prijedora jedini je temelj na kojem se može graditi trajni mir. Hvala vam što ste bili uz naš program posvećen onima čiji se glasovi moraju zauvijek čuti.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas je održana komemoracija povodom dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane. Tokom obilježavanja poručeno da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina i genocida. Više od 500 osoba iz Prijedora i doline Sane još uvijek se vodi kao nestalo, potvrdila je za BHRT glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na otvorenom, a najzahtjevnija intervencija bila je na području Konjica, gdje je požar između sela Čičevo i Kula gasio veći broj vatrogasaca uz podršku zračnih snaga. 36-godišnja žena ubijena je u Sloveniji, a policija traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine. Europska unija kaznila je AliExpress sa 550 miliona eura zbog prodaje opasnih i ilegalnih proizvoda. Velike Britanije, nakon što ga je kralj Charles III. U ponedjeljak pozvao da formira novu vladu, saopćila je Buckinghamska palača. Iran je saopćio da se diplomatska razmjena sa Sjedinjenim Državama putem posrednika nastavlja usprkos američkim vojnim napadima na zemlju. U Bosanskoj Krupi danas oblačno sa kišom, temperatura zraka u 14 sati 24 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

U Kozarcu danas kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka pet žrtava. Na području Unsko-sanskog kantona dan žalosti. Kosovska vlada traži oštrije reagiranje Evropske unije na izjavu srbijanske ministrice. Nastavljeno američko bombardiranje Irana, Teheran uzvraća napadima na zalivske države. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka pet žrtava proteklog rata u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Vjerski program počinje u 12 sati, nakon čega će biti klanjani podne namaz, a potom i dženaza namaz za ubijene žrtve, koju će predvoditi Reis Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Konačni smiraj pronaći će tri šehida iz Sanskog mosta i dva šehida iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskoga mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacije na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Azmir Aziza Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama u Prijedoru. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Hamze Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Imao je 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Ove godine konačan smiraj će naći i Adem Karanfila Hopovac, Jusuf Reše Jelečević i Muhamed Huse Cerić. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će ove žrtve nakon klanjanja kolektivne dženaze biti ukopane u različitim mezarima u skladu sa željama njihovih porodica. Kolona koja prevozi posmrtne ostatke pet žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima na području Prijedora i doline Sane 1992. godine jučer se zaustavila i u Bosanskoj Krupi, gdje su građani odali počast nevino ubijenim i još jednom podsjetili na stradanja prijedorskih žrtava.

Posmrtni ostaci 5 identificiranih žrtava ispraćeni su jučer ujutro iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, odakle su krenuli prema memorialnom centru Kamičani u Kazarcu. Članovi porodica ubijenih Bošnjaka Prijedora okupili su se u identifikacionom centru i u tišini formirali dva reda od kamiona do ulaza u centar, te na rukama prenijeli tabute u kamione. Kolona se zadržala i na glavnom trgu u Sanskom mostu, a potom se uputila kroz druge krajiške gradove, Ključ, Bosanski Petrovac. Na gradskom mostu u Bihaću odata je počast žrtvama. Počast ubijenim odali su i građani Bosanske Krupe, Bosanske Otoke, a potom se kolona sa žrtvama uputila kroz Novi Grad, Prijedor. U memorialnom centru Kamičani danas će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop 5 žrtava. Dolaskom učesnika u memorialni centar Kamičani završen je 6. biciklistički maraton Bihać Kamičani, koji je okupio veliki broj biciklista iz Bosne i Hercegovine i dijaspore s ciljem odavanja počasti žrtvama prijedorskog kraja te očuvanja kulture sjećanja. Maraton je organiziran u saradnji Kluba ekstremnih sportova Limit i Muftijstva Bihaćkog uz podršku grada Bihaća, a učesnici su vožnjom dugom više desetina kilometara povezali Bihać i Kamičane, šaljući poruke mira, zajedništva i solidarnosti. Po dolasku u Kamičane učesnike maratona dočekali su članovi porodica žrtava, građani i predstavnici organizacija, nakon čega su zajedno odali počast ubijenima. Biciklistički maraton Bihać Kamičani iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, potvrđujući da kultura sjećanja ostaje trajna obaveza, te da se kroz sport, zajedništvo i solidarnost nastavlja čuvati uspomena na nevine žrtve prijedorskog kraja. Podsjećamo, na 39. sjednici vlada Unsko-sanskog kantona 20. juli proglasila je danom žalosti na području kantona povodom dana sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Kosovska vlada pozvala Evropsku uniju da snažnije osudi i reagira na izjavu srbijanske ministrice državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen, javlja Radio Slobodna Evropa iz Prištine. Podsjećamo, ministrica Paunović iz SPS-a, koalicijskog partnera vladajućih naprednjaka, odnosno SNS-a, izjavila je prije sedmicu dana provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. godine etnički očistila Kosovo, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. Nakon što se video snimka intervjua proširila društvenim mrežama, u Beogradu je uslijedila salva osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi. Zbog te izjave vlasti u Prištini proglasile su 15. jula srbijansku ministricu personom non grata, a potpredsjednik tehničke kosovske vlade i ministar vanjskih poslova Glauh Konjufca uputio je pismo visokoj povjerenici Evropske unije Kaji Kalas, tražeći snažniji odgovor na njezinu izjavu, objavila je kosovska vlada. Vlada Kosova traži od Evropske unije da javno i jasno osudi izjave ministrice Paunović, da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna evropskim vrijednostima i da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Osuda izjave Paunović već je stigla iz Evropske unije u četvrtak, kada je povjerenica za proširenje Marta Kos rekla kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi. Neću ni ponoviti što je rekla, bilo je zaista šokantno čuti tu izjavu, ne mogu ni zamisliti da ministrica nakon takve javne izjave može nastaviti obnašati svoje dužnosti, rekla je Kos. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da izjava Snežane Paunović ne odražava njegovu volju, niti volju srpske vlade, čija politika je dijalog, a ne etničko čišćenje, ali ministrica nije povukla izrečeno, već je ocijenila da su njezine riječi izvučene iz konteksta, ispričavajući se Vučiću i vladi zbog reagiranja koje su izazvale. Sjedinjene Američke Države sprovele su rano jutros novu rundu vazdušnih napada na Iran, poslije potvrde pogibije još jednog američkog vojnika, a Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovo pokazuju kako su korak po korak Sjedinjene Države i Iran približili općem ratu uz raspad prošlomjesečnog privremenog sporazuma koji je trebalo trajno da okonča borbe i gotovo potpuno zaustavljanje pomorskog saobraćaja kroz Hormuški mor.
Morauz. Obje strane gađale su civilnu infrastrukturu od koje zavise milioni ljudi, dok je cijena referentne nafte Brent danas porasla na iznad 90 dolara po barelu, dalje podstičući globalnu energetsku

0: u krizu izazvanu ovim sukobom. Podsjećamo, tokom protekle sedmice Sjedinjene države su ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka da zaustave njegovu isporuku nafte. Vojska je saopćila da je od tada preusmjerila 6 brodova i ona sposobila jedan. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom da se ispregovara trajni prekid rata i druga pitanja, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je novinarima da su Sjedinjene države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju da budu realne. Iranske vlasti jučer su saopćile da je najmanje 50 ljudi poginulo, a 517 povrijeđeno u najnovijoj rundi američkih napada. Otkada je rat počeo 28. februara, poginulo je 17 američkih vojnika. Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao je na 5208, rekao je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Prema dnevnom izvještaju vlade koji je Rodriguez objavio na društvenim mrežama, 16740 ljudi je povrijeđeno, a 17907 je ostalo bez krova nad glavom. Ukupno 190 zgrada je potpuno uništeno, a 856 je pretrpjelo tešku štetu. Timovi za potragu i spašavanje spasili su 6462 osobe, dok je 39935 ljudi dobilo medicinsku pomoć. Podsjećamo, dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodila su se 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: 23. svjetsko nogometno prvenstvo, koje se u proteklih mjeseci po dana odigravalo na tlu Sjeverne Amerike, po prvi put sa 48 reprezentacija i sa rekordnim brojem 104 odigrane utakmice je završeno. Spuštena je zavjesa na najglamorozniji, najmoćniji svjetski sportski događaj ove godine. Na kraju Španija je sasvim zasluženo postala svjetski nogometni prvak po drugi put u svojoj istoriji, a dodijeljene su i pojedinačne nagrade. Nakon što je Španija rezultatom 1:0 savladala Argentinu i postala prvak svijeta u nogometu, dodijeljene su nagrade i za najbolje pojedince takmičenja. Španija je posrećena golom Ferrana Torresa rezultatom 1:0 produžecima postala prvak svijeta drugi put u svojoj historiji nakon što su i 2010. godine također na produžetke osvojili svoju prvu titulu. Nakon što je završeno takmičenje dodijeljene su i individualne nagrade za najbolje pojedince po kategorijama. Najvažniju nagradu, no za najboljeg igrača svjetskog nogometnog prvenstva, dobio je Rodri. Veznjak Španije proglašen je najboljim igračem svjetskog nogometnog prvenstva i dobio je zlatnu loptu mundijala. Najbolji strelac ovog svjetskog prvenstva je francuski Kylian Mbappé sa 10 postignutih golova, dok je Španac Pau Kubarski dobio nagradu za najboljeg mladog igrača Golden Boy. Najbolji golman prvenstva je Španac Unai Simon, koji je primio samo jedan jedini gol tokom cijelog mundijala. Dobio je nagradu zlatnu rukavicu mundijala. Najbolji asistent je francuski reprezentativac Michel Olise sa 7 asistencija. Španija je u velikom finalu potpuno nadigrala Argentinu sa 1:0 i po drugi put postala prvak svijeta. Zasluženo.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Kada je u pitanju vjetar, on je slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i

Jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu zemlje od 31 do 37. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikendi za nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prije podnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelomično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te izbjegavati duže boravke na suncu.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca održana je komemoracija povodom Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Po završetku programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen je ukop 5 identificiranih žrtava ubijenih tokom 1992. godine. Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina i genocida. Posljednji smiraj pronašli su Azmir Hajrudin, najmlađa žrtva ovogodišnje dženaze, koja je imala samo 24 godine, Hase Omić 74 godine, Adem Hopovac, Jusuf Jelečević i Muhamed Cjerić. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski mosti, Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 1997. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo 3 decenije. U skladu sa željama porodica, nakon zajedničke dženaze u Kamičanima, žrtve su ukopane u različitim mjesnim mezarima. Organizatori komemoracije podsjetili su da se ovaj datum i dalje službeno obilježava kao dan žalosti samo na području Unsko-sanskog kantona. Ovogodišnji program bio je posvećen logoru Trnopolje, jednom od 3 prijedorska logora formirana u maju 1992. godine, kroz koji su prošli hiljade bošnjačkih i hrvatskih civila. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati, te je pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Fazlić je naglasila da se i u ovom slučaju radi o nekompletnim posmrtnim ostacima. Prema njenim riječima, u identifikacionom centru Šejkovača i dalje se nalaze posmrtni ostaci osoba čiji identitet nije moguće utvrditi zbog nedostatka podudaranja DNK profila s uzorcima krvi članova porodica. Istovremeno, kako kaže Fazlić, određeni skeletni ostaci toliko su fragmentirani da iz njih nije moguće izdvojiti DNK profil. Dodala je također da će institut u saradnji s tužilaštvom Bosne i Hercegovine morati pronaći način da dostojanstveno zbrine i takve posmrtne ostatke, iako ih vjerovatno nikada neće biti moguće identificirati. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Eliz osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. godine protiv civilnog stanovništva na području Foče. Iz okružnog suda u Trebinju su potvrdili da je Vrhovni sud Republike Srpske kao neosnovane odbio žalbe Trebinskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Eliz je prvostepenom presudom iz decembra prošle godine proglašen krivim, što je s Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Prema presudi, Eliz se s Golubovićem neutvrđenog dana naoružan automatskom puškom dovezao automobilom Lada Niva pored kuće oštećenih Ahmeta Ramovića, Halila Hrbinića, zvanog Muriz, Hamde Muhovića i Rame Ramovića, koje su nezakonito lišili slobode, odvezli ih na lokaciju Mitrinog Vrela i ubili hicima iz vatrenog oružja. Njihova tijela su pronađena i ekshumirane 1999. godine. U obrazloženju je tada navedeno da tužilaštvo nije uspjelo da ponudi dokaze za sam čin ubistva, ali činjenica da su svjedoci čuli pucnjeve iz pravca u kome su oštećeni i odvedeni navela je na zaključak o uzročno-posljedičnoj vezi ova dva događaja. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba, javio je Birn Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je na ostrvu Krku Hrvatskoj ženu udario grom, nakon čega je helikopterom prevezena u kliničko-bolnički centar Rijeka. Iz kliničko-bolničkog centra su potvrdili da je pacijentkinja smještena u jedinicu intenzivnog liječenja, gdje se sprovode svi potrebni postupci. Očevici su ispričali da je ženu udario grom dok je nosila suncobran i da ju je reanimirao spasilac koji je bio u blizini, prenose hrvatski mediji. Iran je saopćio da se diplomatska razmjena sa Sjedinjenim

Njenim državama putem posrednika nastavlja uprkos američkim vojnim napadima na zemlju. Prema izvorima TV mreže Al Arabija, iranski ministar unutrašnjih poslova steći će u Pakistan noseći poruku iranskog predsjednika. Iranski ministar će se sastati s pakistanskim premijerom i načelnikom vojske, saopćili su izvori. Najmanje 930 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Kongu, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ti smrtni slučajevi registrovani su od 2344 povrijeđenih slučajeva zaraze, zaključno sa subotom, saopćilo je ministarstvo. 37 novih smrtnih slučajeva potvrđeno je u prethodna 24 sata. Epidemija ebole koja je proglašena u istočnom Kongu 15. maja, najbrže je šireća epidemija ove bolesti registrovana do sada. Za epidemiju je odgovoran virus Bundibugyo, koji je manje rasprostranjen od drugih virusa koji izazivaju ebolu, ali nema odobrene vakcine za njegovo liječenje. Porast broja smrtnih slučajeva dešava se u periodu kada su strahovanja zbog bezbjednosti ograničila liječenje u najteže pogođenoj kongoanskoj provinciji Ituri, piše agencija Associated Press. Prijavljeno je najmanje 12 napada na zdravstvene objekte i timove od kada je proglašena epidemija sredinom maja, javili su u subotu vlasti. Mnogi zdravstveni radnici također su napustili posao iz protesta zbog neplaćanja. Najmanje 36 zdravstvenih radnika inficiranih tim virusom umrlo je do sada. Ministarstvo zdravlja je saopćilo da se trenutno 724 pacijenta nalazi izolovano i u bolnicama. Šumski požar bjesni u centralnoj španskoj provinciji peti dan zaredom i postaje najveći požar ove godine. Meteorolozi su upozorili da će nadolazeći toplotni val povećati rizik od požara u većem dijelu zemlje. Španija i Južna Evropa suočavaju se sa sve težim sezonama šumskih požara, trendom koji naučnici povezuju s klimatskim promjenama. Požar se dogodio manje od 2 sedmice nakon što je u šumskom požaru u blizini Bedara u provinciji Almerija poginulo 13 ljudi, što je jedan od najsmrtonosnijih požara u Španiji u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti su evakuisale još 3 općine, dok se požar u provinciji Guadalajara proširio na više od 26.000 hektara. Više od 1.000 stanovnika evakuirano iz svojih domova. Regionalni čelnik rekao je da je gotovo 30 naseljenih centara okruženo požarom, što naglašava izazov s kojim se suočavaju vatrogasci. Španska meteorološka agencija saopćila je da se očekuje da će toplotni val, treći u 2026. godini, trajati najmanje do četvrtka, donoseći temperature iznad 40 stepeni Celzijusa, u većem dijelu jugoistočne unutrašnjosti i povećavajući opasnost od požara na ekstremne nivoe. Požar se razvija nakon izuzetno destruktivne sezone požara prošlog ljeta, kada je Španija zabilježila 354.747 izgorjelih hektara i 63 velika šumska požara, što je najveća godišnja izgorjela površina u posljednjoj deceniji. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na 5. i 6. mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po 1 poziciju. Portugal je pao na 7. mjesto, Belgija je 8. ispred Nizozemske i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto, 2 pozicije, i Hrvatske 13. mjesto, 2 pozicije. Dok je veliki napredak ostvarila Norveška, koja je sa 31. mjesta skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 21.7. u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Hroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanja savjeta liječnika. Ipak, ugodne noćne temperature podržavat će dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati, te je pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Fazlić je naglasila da se i u ovom slučaju radi o nekompletnim posmrtnim ostacima. Prema njenim riječima, u identifikacionom centru Šejkovača i dalje se nalaze posmrtni ostaci osoba čiji identitet nije moguće utvrditi zbog nedostatka podudaranja DNK profila s uzorcima krvi članova porodica. Istovremeno, kako kaže Fazlić, određeni skeletni ostaci toliko su fragmentirani da iz njih nije moguće izdvojiti DNK profil. Dodala je također da će institut u saradnji s tužilaštvom Bosne i Hercegovine morati pronaći način da dostojanstveno zbrine i takve posmrtne ostatke, iako ih vjerovatno nikada neće biti moguće identificirati. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Eliz osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. godine protiv civilnog stanovništva na području Foče. Iz okružnog suda u Trebinju su potvrdili da je Vrhovni sud Republike Srpske kao neosnovane odbio žalbe Trebinskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Eliz je prvostepenom presudom iz decembra prošle godine proglašen krivim, što je Sneđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Prema presudi, Eliz se s Golubovićem neutvrđenog dana naoružan automatskom puškom dovezao automobilom Lada Niva pored kuće oštećenih Ahmeta Ramovića, Halila Hrbinića, zvanog Muriz, Hamde Muhovića i Rame Ramovića, koje su nezakonito lišili slobode, odvezli ih na lokaciju Mitrinog Vrela i ubili hicima iz vatrenog oružja. Njihova tijela su pronađena i ekshumirane 1999. godine. U obrazloženju je tada navedeno da tužilaštvo nije uspjelo da ponudi dokaze za sam čin ubistva, ali činjenica da su svjedoci čuli pucnjeve iz pravca u kome su oštećeni i odvedeni navela je na zaključak o uzročno-posljedičnoj vezi ova dva događaja. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba, javio je Birn Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je na ostrvu Krk u Hrvatskoj ženu udario grom, nakon čega je helikopterom prevezena u kliničko-bolnički centar Rijeka. Iz kliničko-bolničkog centra su potvrdili da je pacijentkinja smještena u jedinicu intenzivnog

liječenja, gdje se sprovode svi potrebni postupci. Očevici su ispričali da je ženu udario grom dok je nosila suncobran i da ju je reanimirao spasilac koji je bio u blizini, prenose hrvatski mediji. Najmanje 930 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Kongu, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ti smrtni slučajevi registrovani su od 2344 povrijeđenih slučajeva zaraze, zaključno sa subotom, saopćilo je ministarstvo. 37 novih smrtnih slučajeva potvrđeno je u prethodna 24 sata. Epidemija ebole koja je proglašena u istočnom Kongu 15. maja, najbrže je šireća epidemija ove bolesti registrovana do sada. Za epidemiju je odgovoran virus Bundibugyo, koji je manje rasprostranjen od drugih virusa koji izazivaju ebolu, ali nema odobrene vakcine za njegovo liječenje. Porast broja smrtnih slučajeva dešava se u periodu kada su strahovanja zbog bezbjednosti ograničila liječenje u najteže pogođenoj kongoanskoj provinciji Ituri, piše agencija Associated Press. Prijavljeno je najmanje 12 napada na zdravstvene objekte i timove od kada je proglašena epidemija sredinom maja, javili su u subotu vlasti. Mnogi zdravstveni radnici također su napustili posao iz protesta zbog neplaćanja. Najmanje 36 zdravstvenih radnika inficiranih tim virusom umrlo je do sada. Ministarstvo zdravlja je saopćilo da se trenutno 724 pacijenta nalazi izolovano i u bolnicama. Šumski požar bjesni u centralnoj španskoj provinciji peti dan zaredom i postaje najveći požar ove godine. Meteorolozi su upozorili da će nadolazeći toplotni val povećati rizik od požara u većem dijelu zemlje. Španija i Južna Evropa suočavaju se sa sve težim sezonama šumskih požara, trendom koji naučnici povezuju s klimatskim promjenama. Požar se dogodio manje od 2 sedmice nakon što je u šumskom požaru u blizini Bedara u provinciji Almerija poginulo 13 ljudi, što je jedan od najsmrtonosnijih požara u Španiji u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti su evakuisale još 3 općine, dok se požar u provinciji Guadalajara proširio na više od 26.000 hektara, više od 1.000 stanovnika evakuirano iz svojih domova. Regionalni čelnik rekao je da je gotovo 30 naseljenih centara okruženo požarom, što naglašava izazov s kojim se suočavaju vatrogasci. Španska meteorološka agencija saopćila je da se očekuje da će toplotni val, treći u 2026. godini, trajati najmanje do četvrtka, donoseći temperature iznad 40 stepeni Celzijusa, u većem dijelu jugoistočne unutrašnjosti i povećavajući opasnost od požara na ekstremne nivoe. Požar se razvija nakon izuzetno destruktivne sezone požara prošlog ljeta, kada je Španija zabilježila 354.747 izgorjelih hektara i 63 velika šumska požara, što je najveća godišnja izgorjela površina u posljednjoj deceniji. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na 5. i 6. mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po 1 poziciju. Portugal je pao na 7. mjesto, Belgija je 8. ispred Nizozemske i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto, 2 pozicije, i Hrvatske 13. mjesto, 2 pozicije, dok je veliki napredak ostvarila Norveška, koja je sa 31. mjesta skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 21.7. u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša.

slabiju koncentraciju. Hroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanja savjeta liječnika. Ipak, ugodne noćne temperature podržavat će dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jače će tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici.